0: 29ª Feira da Rosca, Mel e outros produtos da Ribeira Sacra e 8º Túnel do Viño de Amandi.
1: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
0: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércores 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Obradoiro de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
0: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
1: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
0: O túnel do Viño será inaugurado o martes 11 de agosto a 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
1: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na Feira da Rosca, Mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
0: E no 8º túnel do Viño de Amandi tamén.
2: Radio Principal, Cadena Ser.
1: 12:33 minutos, aquí seguimos en Radio Principal Cadena Ser, acompañado xa, como lles decíamos, do alcalde de Monforte, José Tomé Roca. Un placer recibilo de novo nos estudos. Moi bo día, alcalde.
3: Hola, bo día, e benvido de vacacións.
1: Moitísimas grazas. Temos xa esa primeira vinta, outro lado da liña telefónica, xa saben, sempre aberta a súa participación esta conversa, así que moi bo día, o alcalde escoita.
4: Hola, buen día.
1: Se nos acopla un poquísimo.
4: Señor alcalde.
1: Ahí a radio. Baixe a radio, por favor.
4: No tengo radio.
1: Ah, bueno, pues vamos a ver si a verdad. Venga, no tenga radio.
4: No.
1: A la tele, pues sí.
4: Perdón. Pues mira. Señor alcalde, he llamado más que nada, que no sé si tengo información del problema que tenemos con agua aquí en Río Seco. Que resulta que ni se nos enchea de cisterna, nin temos duchas, non funcionan as lavadoras. Levamos así desde o xoves pola mañá. Eu puxen incidencia no, en Acualia, pero de momento, pois pues, nada, contestan que pues, que non encontran o que é tal. Pero claro, xa van con 8-5 días. E este é un barrio de xente anciana, bastante maior. Entón, claro, a higiene das persoas e todo isto, teñen un problema, temos un problema importante aquí.
3: Entón, bueno, pues tomo nota porque non sei sinceramente, mandarei que miren ese problema.
4: De acordo, que eu dixen, bueno, por si non tuveras información, pode decir eu para ver se se pode facer algo máis do que están facendo a Coalia.
1: Pois vale. O alcalde,
3: que pasa aí?
1: O alcalde comprometíase a tomar nota. Teníamos aí un pequeno problema co son, pero queda claro, un problema de compresión de agua en Río Seco. O alcalde non tiña constancia e comprometeuse a tomar nota, tomou xa nota desta problemática e o compromiso de darlle resposta. Moitas grazas por a súa chamada. Moi bo día. Moi bo día. Bueno, pois aí estaba esa veciña con esa problemática que vostedes coñecía e tomou boa nota para tratar de darlle resposta. E decíamos ao comenzo, alcalde, que temos que falar das festas. Estamos aí, temos o programa na man, os monfortinos e monfortinas con nervos, non? Case que diante de esa alzada de telón dun momento que é moi agardado por todos e todas os que somos o que levamos a Monforte na sangue. Así que todo listo xa para ese comenzo das festas, alcalde.
3: Pois sí, está todo previsto, todo rematado, a falta de que empece. Efectivamente, calquer pues, evento deste tipo, pues, sempre hasta que empeza, pues, sempre está con expectativa a ver como sale, ¿no? Eu espero que salga todo ben. Empezaremos mañá como sempre ocurre co pregón, que ese foguete as tornas 9 cando acaba o pregón, que digamos é o pistoletazo de salida para estas festas patronais, que xa se podrá ese mismo día mañá pues asistir a un concerto de Vacas, un grupo galego moi con moita fama na Plaza de España, e logo pues xa todo o desarrollo das festas no que a compañía desde 12 hasta 16, esos 5 concertos, un por día acompañado de orquestas e de grupos de aquí de Monforte. Así que, por lo tanto, nada, eu convido a todo o mundo a que saia a disfrutar das nosas festas, como sempre, que habrá que invitan parece que van a ser multitudinarias, porque hay muchísima xente en Monforte, moita xente, Palles por de Vallas, hai personas visitándonos, o cual que é unha moi boa noticia, sin dúvida ninguna, pois para a hostelería, para o comercio, para o turismo, para todo. Así que cando hai xente, pois suele haber tamén en estos eventos, neste caso as nosas festas patronales, que son unha referencia no interior de Galicia, sin dúda ninguna.
1: Pois o veñen de escoitar, todo listo xa para esa izada de telón. Será mañá martes, tras la lectura de ese pregón de José Manuel Rodríguez Fernández, director xeral da cooperativa Lemos Celega e propietario xerente de Autos Lemos e Transportes Agustín, que esta mañá estarán nos nosos micrófonos, e como adianto deixábamos eso de que ainda non está o pregón pechado, e tamén a sorpresa que recibiu esa encomenda do alcalde. Nos contaba, non, que casi dixo, vou non pensar, e vostede dixo non, está todo feito, e el dixo non lle podía decir que non. Cónteme como agromou a iniciativa desta encomenda a José.
3: Bueno, pues a verdad que unha persona que coñezco fai moito tempo. Eu, dos empresarios, hai moitos afortunadamente en Monforte, pero un dos empresarios de referencia aquí do Torro de Monforte, da comarca. E nos queríamos, este ano eu quería facer pois unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos nosos empresarios e empresarias, aos comercios, en fin, o tecido productivo de alguna maneira. E bueno, de falar con varias persoas, pensamos que o mellor podía ser José Manuel, que é unha persona pois acostumada a ter moita relación social, a falar en público, en fin, a moitas cousas, non? Cando se valora moitas cousas. Entonces, bueno, pois abusando da súa confianza, lle dixen que pois habíamos pensado en él e que a resposta non era un no. Por lo tanto, só lle quedaba sí. A ver, evidentemente entendeu a broma, pero efectivamente tardou moi pouco en decir que sí, porque creo que para un é unha honra que na súa cidade, que por certo moita xente pensa que ele é nativo de Sober, e non é verdade, os pais sí son de Sober, pero xa naceu en Monforte e despois, cando era moi pequeniño, marchou a vivir a Orense e logo, bueno, foi estudiar a Asturias, a Gijón, e logo xa volveu para Monforte, non? E por tanto é un monfortino, un empresario monfortino, e un pouco pois queremos na súa persona pois facer unha especie de pequeno homenaxe a ese mundo empresarial que está colaborando moito e que está dinamizando o polígono. É certo que coa axuda do que estamos facendo ali, pois modernizamos todo aquilo, estámolo ampliando, pero eu creo que hai que ser agradecidos tamén a toda esa xente que aposta por Monforte, que invirte aquí, en fin, eu creo que había que reconocerles algo, ¿no? Pensamos que a persona que podía encarrar un pouquinho todo eso era José Manuel, así que eu agradecido de que ela aceptara, e estou convencido de que mañá vai ter acabado o que quere decir.
1: Seguro.
3: Que será o que el queira, por suposto, hasta aí podíamos chegar. Eu non sei o que vai decir. Sempre nos pasan o que van a decir, porque despois quedan aí por si se queren editar no futuro ou algo, pero de momento non sei o que vai a decir, así que digo o que queira, que estou convencido de que os cidadanos monfortinos primeiro van a acudir a escoitalo e segundo, pois valorarán o que nos conte.
1: Por supuesto, ahí estaremos e convidos, bueno, evidentemente a asistir mañá a ese pregón, a roupar o pregoeiro, e esta mañá a escoitar esa conversa que non ten, de verdad, palabra que perder. Vostedes coñecerán un poquixiño máis isto que nos contaba ese adianto do alcalde, efectivamente Elenado Monforte, logo como tantas e tantos estudou fora, pero leva a Monforte tamén, como non, no corazón. Convidos a escoitar a entrevista e mañá a asistir a ese pregón. Quero tamén preguntar e alcalde, porque en medio das festas nos coincide ese fito histórico da eclipse solar, e hai moitas dúbidas chamadas a nosa redacción onde se pode ver, onde, bueno, o Concello de Monforte non organizou unha quedada específica para ver esa eclipse. Hai concellos, por exemplo, Guitiriz, con que logo falaremos con a alcaldesa Marisol Morandeira, pero Monforte non hai un punto concreto para velo. Si hai unhas recomendacións de lugares onde se pode ver mellor, e tamén, como lle estivemos contando os nosos ouvintes, esas actividades de pola tarde para os máis cativos quedan en paréntesis por mor de ese fito histórico. Quero que vostede aclarexe un pouco máis isto, que non é que non vai a estar prohibido subir, por exemplo, ao Castelo de San Vicente para velo. Tamén se decía, hai prohibición no parque, no aparcadoiro. Prohibición non, o que están é as barracas, pero aclarexe vostede este punto, alcalde, que esperta certas dúbidas.
3: Bueno, pues encantado de poderlo facer, e ademais os cidadanos que non tiñan dúbida ninguna. Pode saber donde queira cada un. O único que non ten que haber unha sombra ou dun edificio ou dun árbol que lle estorbe, pero por demais pode verlo en calquer cousa, en calquer sitio, nunha acera, nun parque, onde se encontre, poden verlo. E nós, efectivamente, como concello, a ver, non creamos unha quedada, porque eso tamén pode ser os seus peligros. Por claro, non é o mesmo facer unha quedada pois un concello de 1,000 habitantes ou 2,000, con todo o respeto, pero que ten pouca población, ca unha cidade, pois Monforte ou outras cidades máis grandes aínda, que hai miles e miles de personas, non? Por tanto, pode ter o seu risco ese tipo de quedadas. O que sí, diante de as solicitudes que nos fixeron tanto a Xunta como o Goberno do Estado de comunicarlles algúns puntos abertos donde se poderan ver, pois a nosa sugerencia que nos deron os corpos de forza de seguridade do Estado, moi forte, había tres, que era o Monte San Vicente. O que outra cousa é acceder en coche. Acceder en coche non se vai a poder desde as 6 da tarde desde o Campo da Virxe, aproximadamente, ou incluso se houbera moita xente se vai a cortaría abaixo na calle Real, pero en principio subiríase pola calle Real e baixaríase por Santo Domingo para evitar doble direccións. E eso sería un sitio, porque claro, Monte San Vicente pues vese perfectamente, lógicamente, desde calquer punto, desde a costa da subida, en fin, desde calquer punto. E logo, pues dúas zonas planas onde se pode estacionar, como é o polígono industrial do Reboredo ou o Porto Seco, ¿no? Que son por as zonas amplias donde en principio non hai árboles nin grandes edificios que estorben e donde hai sitio para estacionar. Foron, por tanto, as tres recomendacións que fixemos desde o concello, pero evidentemente cada un pode ver onde queira, desde a súa casa, nunha terraza, nun xardín, nunha beira rúa, en calquer sitio se pode ver, non hai nada prohibido. Efectivamente, como ben decía, no Parque dos Condes non é que este prohibido, nadie prohibiu nada. O que pasa é que evidentemente ali están as barracas das festas, entón vai haber menos espacio para poderlo ver, non? Pero se pode ver onde queira, sin problema ningún. Importante é que o vexan con seguridade, que o vexan con gafas homologadas, porque inda que sea un pouquiño, se miramos ao sol, non no momento que está totalmente a eclipse, que aí si se pode ver sin gafas, eses segundos que dura o eclipse, e aquí creo moi forte son 42 ou un torre 40 segundos, pero o que é peligroso é cando xa antes de ser o eclipse total e despois de ser o eclipse total. Eso sí que é peligroso mirar e non deben facelo se non teñen as gafas oportunas.
1: Bueno, pues esas medidas de seguridade. Ten moito
3: cuidado cos nenos, sobre todo.
1: Cos nenos, cos maiores, esas gafas homologadas das que tantas veces le vamos falando. O Concello fixo unha xornada informativa con reparto gratuito das mesmas. E atención, ahora sí o veñen de escoitar con total claridade. Non hai ningunha prohibición expresa, agases a dos coches a partir das 6 da tarde, non poderá subirse o castelo en coches por mor de...
3: Hai unha excepción aí. Só poderán subir os do parador, lógicamente, a xente que teña reserva no parador.
1: E traballadores.
3: Ou vehículos oficiales, claro, evidentemente.
1: Claro. Sí. Esa única prohibición, a do coche, e os puntos recomendados, o castelo de San Vicente, o polígono industrial do Reboredo e o Porto Seco. Permítame atrás nada, o Porto Seco vai a ter importancia e vai a ter valor o día da eclipse para poder visualizar ese fenómeno. E quero falar tamén de actos, actividades ben importantes que veñen de celebrar, como o Carú de Roc, ademais este ano con esa excepcionalidade, ese cambio de ubicación, que non sei o que me dirá vostede, pero creo que gañou aí na compañía, tendo en conta que, bueno, Carú de ese barrio tan emblemático e senlleiro da cidade do Cabe, pero bueno, todos sabemos ese previo lío, entre comiñas, que houve coa denuncia dunha veciña, trasladouse á compañía e, dende logo, xente moita. Quero que me conte, bueno, balance que fan dese cambio e tamén se houve ou non algún incidente destacable nese Carú de Roc.
3: Pues afortunadamente non, empezando polo final, que eu sepa polo menos non houve ningún incidente destacable. E efectivamente a valoración que na facían eran os organizadores, pois non, a fin de contas o concello colabora, pero a responsabilidade de organizalo é dunha comisión de rapaces e rapazas de Carude. Evidentemente no seu corazonciño, digamos, houberan preferido que se fixera na plaza de Carude, pero tamén reconocían que está crecendo e que ali se queda pequeno e que, por tanto, a esplanada da compañía foi o lugar ideal, non? De feito, o viernes é certo que hubo muchísima xente, moita xente, eles de feito nos seus stands que tiñan para, bueno, vender camisetas e vender un pouco material e algúns refrescos, pois creo que acabaron o que tiñan para visto para o viernes e para o sábado. Tuvieron que repoñer, así que quero dicir que foi unha boa noticia. O sábado xa hubo sin menos xente, lógicamente, pero o primeiro día, a verdade é que hubo moita xente e de logo non collerían a mitad, ni siquiera na Praza de Coruña a mitad do que había ali.
5: Bueno, claro, no soy corazonciño, como usted decía, estaba o barrio, pero o barrio está pegado a compañía.
3: Está pegado,
5: así que...
3: sí. Eso que dice, pues estáis ahí al lado, a 30 claro. metros.
5: He pegado, pegado a ese Carú de Rock, ahí está, donde se celebró una compañía inaugurada a espectacular Fonte do Parque dos Condes. Xa é un elemento máis da cidade totalmente integrada, os monfortinos e monfortinas a fan súa, agás aqueles que están en contra, alcalde, que, por certo, dixeron que non poideron manifestarse, que non houve permiso e que pedirían resposta ao Ministerio con respecto a ese non permiso diante desa que pretendía ser unha mobilización en contra da Fonte do Parque dos Condes.
3: Mire, eu o que é noticia é a fonte. Os que están en contra de todo. Estaban do pabellón, da piscina, da fonte, de que afrastemos as calles, ahora da ponte. Están en contra de todo, que non están nunca a favor de nada. Por tanto, eu quero que Monforte siga mellorando, que siga crecendo, que siga sendo unha cidade moderna, limpia, agradable para vivir, que avaloren os que nos visitan. E eu non vou volver a Zocas Madreñas, non, eso sí que non vou a volver, que é o que pretenden algúns. E de logo tampouco vou a comentar nada porque non merece a pena. Pensé que ali había miles de personas, parecía que as festas patronales decían algúns, e polo que vi nunha foto había oito contados nunha foto que, en fin, facían o que non se debe facer, que é unha especie de calabor roca, e desde logo, pois, o que non se debe facer, porque abans querían colocar, por certo, se non o dicen, colocaba uns papeles na valla e sin permiso, lógicamente, aquilo é un terreno que non é privado, que de momento sigue sendo municipal, porque nos entregaron as parcelas, e cando a policía sacou eses carteles, a xente espontaneamente aplaudiu, sobre todo mulleres, pero non sei se hai algún vídeo, pero ali estábamos, ali o vimos, sobre todo mulleres, e aplaudironlle a policía municipal cando sacou eses carteles. E logo, eu creo que ese tipo de xente cando minte é que non para de mentir, porque nadie prohibiu estar ali. Nadie. O que pasa é que eles solicitaron unha concentración para o día 1 de agosto. Equivocáronse seguro e pedirona para o día 1 de agosto. Cando quixeron rectificar e pedirla para o 31 de julio, pois xa era tarde, xa non había 24 horas, me parece que son tal, e ademais hai outra cousa. Aí, nos xa comunicamos a subdelegación do goberno, hai previsto un acto do concello á mesma hora, no mesmo sitio, non se pode ter dous actos á mesma hora no mesmo sitio, é imposible. É como cando hai manifestacións a favor dunha cousa e en contra, as delegacións do goberno suelen poñer, digamos, un territorio de por medio, para que non haxa problemas, non? E logo, o que chama a atención, e tienen que explicar por que quen pediu a concentración é o candidato do bloque de Navia de Subarna. Quen solicitou esa concentración é o candidato do bloque de Navia de Subarna. Pero que ten que ver o candidato do bloque de Navia de Subarna ca fonte da compañía, ca fonte do Parque dos Condes? Hai cada cousa de verdad que chama a atención. Pero é importante, sabe que? É importante que había miles de persoas na inauguración, que quedou moi ben integrada, como decía vostede, é unha zona espectacular, está chea de xente todas as noites, de pequenos, de maiores, facendo fotos. Xa hubo dúas bodas sacando fotos aí o fin de semana pasado, sábado un e o domingo outra, facendo fotos. É un elemento de atracción máis de Monforte. E o que é impresionante é que en Facebook hubo máis de 40, a día de hoxe leva máis de casi 42.500 visualizacións, 42.500 visualizacións, e en Instagram 21.400 visualizacións. Eso é tremendo. Eu creo que a primeira es que ocurre en algo que se haya feito aquí en Monforte. Así que, por lo tanto, ben vida a Fonte, ben vida a Nova Rúa. Hai a mesma sombra, porque resulta que se non é que hai bancos ao sol, claro, os mesmos que había, porque os árboles que están contra o Banco Bilbao non dan sombra para diante, dan sombra para outro lado, para hacia a calle Nova. Hai de 14 bancos, pasamos a 35, xa o dicen tamén, hai moitos máis bancos. E incluso, podo dicirlle que algunhas persoas significadas do BNG iban comentando, porque hai que non sabe, claro, iban comentando dicía que darle razón, que está moito mellor que estaba antes. Eso, personas que, como dicía, se foramos a un suicidio diríamos que anes son, pero non fai falta. O caso é que a xente está encantada, sobre todo os que nos visitan, a mí me paran pola calle, me felicitan, e o resto do equipo do goberno exactamente igual. Así que a disfrutar da nosa fonte, que os que eran mentirosos, que dicían, non hai bancos, non hai sombra, non hai céspede, hai máis céspede do que había, máis metros cuadrados do que había.
5: Por certo, que falando da fonte, vía enderezo electrónico, nos preguntaban estes pasados días, xusto despois da inauguración, eses días despois, diga yo, alcalde, que por que non funcionan os chorros ao mediodía, de sobre as 3, 4 da tarde, que non estaban funcionando os chorros.
3: Como, claro, así. Normal, como todas as cidades do mundo, ten un horario de mañá, un horario de tarde, e, por tanto, están funcionando un horario de verao, que de inverno se reducirá, igual que se reducen todas as cidades, pero o de verao está desde 11 a 3, e pola tarde desde as 6 da tarde ás 2 da madrugada.
5: Bueno, pois ese é o motivo.
3: Que ese é o horario. E o resto, evidentemente, non, porque toda a noite non hai xente para que a poda disfrutar, e ao mediodía mentre se come, e co calor, pois tampouco. Así que ese é o horario en calquer ciudad. Paran as fontes ao mediodía e paran de noite.
5: Pois ese é o motivo porque non funciona esas horas que xa o intencia pregúntelle, e aí está a pregunta e aí está a resposta.
3: Sí, pois esos son os motivos.
5: Tamén decía vostede, alcalde, estes pasados días, ai, imos a falar a fonte e agora a ponte. Decía vostede, cualificaba como un gran día para a cidade que esa ponte do Malecón xa conta con todos os permisos sectoriais. Por o tanto, visto bo, para prácticamente, podemos decir, o inicio de esa ponte, e rapidamente tamén resposta política ao respecto, o Bloque Nacionalista Galego primeiro, experta despois, en concreto o BNG, que van a empregar todos os mecanismos legais e demais para posicionarse de novo en contra desta ponte do Malecón. Que me dio respecto das críticas e dese gran día que cualificaba vostede, he visto dun canto ben distinto por parte deses grupos da oposición?
3: Pero mire, cantos son esos da oposición? Bloque 2, Experta 1 son 3, Equipo de Goberno somos 10. Creo que falaron os ciudadanos, cando votaron, falaron. Por lo tanto, que tres concelleiros neste caso queiran impoñer a súa vontade a maioría absoluta do equipo de goberno cando votaron os ciudadanos e esa ponte iba no programa electoral, que queren que non cumpla o noso programa, queren impoñer a súa vontade. Eso sí que é unha dictadura. Pero mire, eu non vou a falar disso, eu vou a falar en positivo, e é unha gran noticia, porque agora empezaremos cos trámites municipales, que eu calculo que estarán rematados antes de final de ano, porque agora sí temos que aprobar o proxecto definitivo, bueno, inicialmente aprobarlo provisionalmente, poñer a exposición pública, e unha vez resoltas as alegacións que poida haber, as que sean, aprobaremos definitivamente, e a partir de aí sí xa se pode licitar a obra, pero mentras tanto non se pode licitar a obra, e logo se levará. Eu calculo que todo isto, entre licitar e resolver todo isto, pois pode ser que leve un ano, pero en todo caso quedará, penso que vai quedar contratada no mes de abril aproximadamente, non? E iso, igual que foi a fonte para diante, vai ir a ponte tamén. Eso non indica para ninguna dúda. Eu, cando collo un proxecto deste tipo, o collo sempre con determinación. Hai que estudiarlo moi ben antes, pero unha vez que iso está decidido, non hai marcha atrás. Así que temos os permisos. Fíjese vostede, temos permisos da Xunta de Galicia, de patrimonio, que se non fora legal non nos lo darían. O mismo pasa ca Confederación Hidrográfica. Pense vostede que tuvemos que facer unha adenda a Confederación por 4 milímetros na altura da ponte. 4 milímetros. Fíxese vostede se está milimetrado, medido, en fin. E onte, que estuve por ali con algún compañeiro, incluso xente preguntaba que estábamos facendo, estaba medindo o ancho que iba a ocupar esa fonte. E sabe vostede esa tontería que están dicindo de que hai que cortar 40 árboles, o sea, non se corta nada, hai que cortar un chopo e unha rama dun plátano, literal, ¿eh? Un chopo e unha rama dun plátano. Fíxese vostede, os árboles de Ribeira. Por tanto, isto vai a seguir para adiante, está todo legal, por tanto, que tomen as medidas que queiran, en fin, que vendan, que engañen a xente o que queiran, é unha boa engañar. A ponte vai quedar igual de bonita que a fonte. Igual.
5: Alcalde,
3: que creían as mesmas mentiras que estaban contando da fonte, sin árboles, sin bancos, sin césped, que era todo mentira, pois é o que están contando da ponte. Así que no se preocupen, los ciudadanos estén tranquilos, que nos cumplimos. Yo cumplo los meus compromisos y eso va adiante, porque así temos xa acordado, aprobado, cos permisos, e temos a financiación para poder facer. Por certo, financiación sin ter que pedir ningún crédito. E os alcaldes do PP, por exemplo, en Chantada, acaban de pedir para non sei que obras, que non sabe moi ben, 4 millóns de euros de crédito a un banco. Ou a señora Candia en Lugo, 17 millóns de euros acaba de pedir. Nos non pedimos ni un solo euro de crédito para facer estas obras, nin a fonte, nin a ponte. Así que creo que somos bons gestores e estamos conseguindo diñeiro, complementando co diñeiro municipal, para facer todas esas obras sin hipotecar para nada a economía municipal.
5: Quedanos 3 minutos para dar paso ás noticias da unha e moitos temas que me gustaría seguir abordando con vostede, pero xa saben que isto é o inicio desta nova tempada. O vindeiro luns estará de novo connosco, como sempre, como todos os luns, o alcalde da cidade do Cabe, José Tomé Roca, respondendo ás miñas e tamén ás súas preguntas. E quería aproveitar os derradeiros minutos darlle a vostede quenda como anfitrión da cidade do Cabe para dirixirse aos monfortinos e eses milleiros de turistas que ás veces escoitamos aquelo e que non se cabe, maravilla que non se quepa na cidade do Cabe. Vamos, estamos todos encantados de recibilos, que os saiban na cidade do Cabe, de cederlles a nosa cadeira, que logo temos moito tempo nos para ocupala, así que desfruten, aproveiten. Estamos, como decíamos, encantados de recibir a eses milleiros de turistas e arestora e vostede como anfitrión o que se ten que dirixir aos turistas e aos propios, aos veciños da cidade do Cabe.
3: Bueno, pues eu teño que facer miñas algunha das súas palabras que acaba de decir. Por tanto, evidentemente, darle a benvida a todos estos visitantes. Algúns deles teñen relación con Monforte, porque o ben foron de Monforte, o teñen familia aquí, pero hai moitos outros que non, están aquí de vacacións. Hoxe mesmo me atopaba con as personas que eran de Bilbao, que estaban paseando un cabo, me dicían que vienen de Bilbao, que se encantou Monforte, están aquí por primeira vez en Monforte, na Ribeira Sacra, e outros hoxe tomando café que eran de Almería, que acaban de chegar ayer, que eran de Almería, que van a pasar aquí uns días, hasta 20 algo me dixeron, non me recordo agora, pero creo que son 15 días o que van a pasar aquí. Así que benvidos a todas estas xentes, a todas estas personas que teñan relación con Monforte ou non, a fin de contas veñen a visitarnos, a pasar aquí uns días con nós, a disfrutar da nosa cidade, que eu creo que ten moito que para disfrutar, cada vez ten máis. Eles reconocen, ademais, toda esta xente que ven de fora, o cambio espectacular do Parque dos Condes, e vamos a seguir mellorando. Así que disfruten, do tempo, porque non sei como Monforte é como un seguro de sol, como dicían de Canarias, ¿no? Generalmente a zona de Monforte Orense solemos ter un clima moi diferente ao norte de Galicia. A mellor, eu teño estado cando andaba viaxando con presidente da Diputación, estar na costa con 20 grados e medio orballando, e chegar a Monforte con 30 e pico e con sol, ¿no? Estamos a 180 kilómetros, pero é un cambio sustancial. O sur de Galicia é unha cousa e o norte de Galicia é outra cousa. Así que temos bon tempo, temos moito que enseñar de gastronomía, de cultura, de patrimonio, de cidade. Temos que presumir de cidade, unha cidade limpia. Todo o mundo chama a atención a limpeza que hai Monforte, más alá de que en un sitio haya un contenedor, que non sei que, a limpeza que hai Monforte. Porque ustedes viaxen por aí, que usted viaxou recentemente nas vacacións, e raramente hai cidades que teñan o mesmo nivel de limpeza que temos aquí. Isto tamén é para agradecer a todos os monfortinos, porque é unha colaboración entre todos, ¿no? Sempre hai algún despistado, pero a inmensa maioría afortunadamente colaboran. Así que nada, que disfruten da nosa cidade e que esperamos volverlos a recibir, que nos fagan tamén de embajadores que lle recomenden a veciños, a parentes, a quen sea, que visiten Monforte, que se visiten a Ribeira Sacra, e con todo eso nada máis que dicir a todos os monfortines que disfruten das festas, que o pasen o mellor que poidan.
5: Alcalde, un placer e boas festas. Moi bo día.
3: Moitas gracias, bo día.
5: As noticias da unha.
6: El incendio forestal de Niebla ha superado ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y continúa activo y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que los cambios de viento y los fenómenos convectivos están dificultando las labores de extinción. Sanz ha indicado de que todavía quedan días de trabajo intenso.
7: Yo diría días todavía de trabajo intenso. Tenemos que ser realistas. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión, que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
6: Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos.
8: El Partido Popular dice que las comunidades autónomas que gobiernan acudirán a la reunión para el reparto de migrantes, de menores migrantes, agendada para este jueves. Extremadura, Aragón o Castilla y León ya han avanzado que no van a ir, pero dice la dirección nacional del PP que sí acudirán. Adriana Jordán.
9: El Partido Popular asegura que va a asistir a esa reunión del jueves con Infancia. El vicesecretario Elías Bendodo ha apostado por escuchar al gobierno, incluso en las comunidades autónomas en las que comparte gobierno con Vox y en la que los tres vicepresidentes de los de Abascal han avisado que van a plantar a la ministra Sira Rego, como es el caso de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
10: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
9: El PP contradice así a su socio del Ejecutivo en tres gobiernos autonómicos y sí asistirá a esa primera reunión para hablar de la coordinación en el reparto de los menores migrantes que han entrado por Ceuta.
8: Hace solo unos minutos Galicia confirmaba su asistencia. La Cámara de Comercio de Ceuta ha ofrecido este mediodía un primer balance de lo que les está costando la crisis migratoria, sabiendo que lo peor es el daño reputacional, las inversiones paralizadas a la espera de que la normalidad vuelva a la ciudad autónoma. De momento ofrecen una cifra a la baja, 28 millones de euros. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
11: Inversiones que se encuentran en la nevera a la espera de ofrecer seguridad. Y precisamente seguridad piden los pequeños comercios para poder abrir. Muchos, ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, prefieren tener la persiana cerrada al no poder contar con vigilancia privada. Las pérdidas de casi 28 millones desglosadas en tres vertientes.
12: Estamos hablando de 7,7 millones de euros ya perdidos. Se añaden a ellos los 10 millones de euros, 10,2 millones de euros, que se entienden que se han perdido como consecuencia de la suspensión de la feria, y luego otros 10 millones de euros que preveemos que, en caso de continuar las circunstancias como están en este momento, van a perderse de aquí al final de agosto.
11: La Cámara reclama medidas urgentes para evitar que la herida abierta no deje más cicatrices. Solicitan medidas fiscales, además de un plan de potenciación del turismo y de recuperación del sector tecnológico.
8: Se lo ha adelantado la SER. El Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de cruzar la frontera. Anulados permisos en agosto de todos, incluidos los servicios sanitarios, con el fin, como decimos, de evitar un nuevo intento de cruzar esa frontera después de que el Centro Nacional de Inteligencia haya dado plena credibilidad al llamamiento que circula desde hace días en redes sociales. Otro asunto, tras la polémica por la cesión a Vox de las competencias en materia de violencia machista, el Ministerio de Igualdad ha elegido Andalucía para celebrar su próximo comité de crisis, Laura Gutiérrez.
13: Sí, el objetivo es llevar este comité donde se analiza caso por caso a los territorios más afectados por esta lacra, y Andalucía lo es la región que más asesinatos machistas ha registrado en lo que llevamos de año, 10, y desde que hay registros, 291 mujeres asesinadas. Es la comunidad que acumula casi un tercio del total de víctimas mortales de España. Fuentes del Ministerio de Igualdad confirman que hay una alta preocupación por estas cifras y por el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas después de esa cesión de competencias a Vox. La ministra Ana Redondo todavía está a la espera de poder cerrar la reunión que solicitó la semana pasada por carta a Moreno Bonilla.
8: Titulares del deporte, Sara Núñez, buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas. Ya esta semana vuelve la Liga. Desde el fin de semana comienzan los partidos, hoy con día de vuelta a los entrenamientos de gran parte de los internacionales mundialistas que disputaron las últimas fases y estaban de vacaciones. La atención estaba puesta en la llegada de Julián Álvarez a los entrenamientos del Atlético de Madrid. No ha pasado por la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero sí que se ha sometido a las pruebas médicas. Empezará con trabajo individual antes de incorporarse al grupo. También se unirán progresivamente a esta dinámica Llorente y Baena. Eso del Atlético de Madrid, pero también regresos en el Real Madrid, ya incorporados los nuevos fichajes Cucurella y Konaté. Junto con la vuelta de Mbappé, en el Barça han vuelto los campeones del mundo Joan García y Eric García, y primer día del inglés Anthony Gordon. Por cierto, pendientes de Bargi, lesionado en el entrenamiento de hoy. Y con tres campeones del mundo, Unai Simón, Laporte y Nico Williams, que han vuelto a entrenar con el Athletic de Bilbao. Cada vez más cerca de este inicio liguero, como comentábamos, pero por cierto, con la noticia que hemos lanzado esta mañana en la cadena SER de que el Rayo Vallecano disputará su primer partido como local en Butarque, tras alcanzar acuerdos con el Leganés. Lo hará en la segunda jornada frente al Alavés. Y fuera del fútbol, en atletismo ya han arrancado los europeos de Birmingham, con 93 españoles luchando por medallas, y en los europeos de natación ya se ha completado la jornada matinal de la prueba en línea, con opciones esta tarde de conseguir medalla en relevo femenino de 4x200.
15: Todos tenemos un pueblo.
16: Este pueblo es una cosa fantástica.
15: El de la infancia, el de los veranos, uno que acabamos de descubrir.
17: Y de todos los que hemos visto, es el que tiene la hora más bonita.
15: Esta noche queremos saber cuál es el tuyo. Tus recuerdos, si te acabas de mudar, cómo es la vida en tu pueblo. O cómo era, sus calles, sus fiestas, su entorno.
18: Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje, encuentro mi sitio.
15: Esta noche en El Faro compartimos historias de pueblos.
19: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: En el 681-016731.
19: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
8: Volvemos con todo lo que es noticia este 10 de agosto, en tiempo de hora 14, con Javier Liébana.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
20: Gavis, el precio no es un problema.
21: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
22: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, frasco, 2,95 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
21: Gavis, en confianza.
23: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
24: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
23: Personas como las que hacemos SER Galicia.
25: Y ya estamos manos a la obra.
23: Delante

0: Hoxe por hoxe, María Valcarce.
1: 1:08, seguimos con todos vostedes na sintonía de Radio Principal Cadena Ser. Yo decíamos, cando abríamos este Hoxe por Hoxe, moitos contidos para compartir con vostedes esta mañá e algún de moito calado, de moita importancia, como é ese fito histórico da eclipse e esa quedada fantástica que está organizada no Concello de Guitiriz. Un placer saudar a alcaldesa Marisol Morandeira. Moi bo día, alcaldesa.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, conteme, si está todo listo xa para ese momentazo da eclipse e esa romaría da que estamos dando conta aos nosos ouvintes estes días, pero queremos coñecelo todo nesta última hora, nesta conta atrás no reloxo.
2: Pues sí, está aquí xa, bueno, cos últimos detalles estamos para poder disfrutar aquí xunto con todos os veciños desa eclipse que vamos a ter o próximo día 12 nesa romería do eclipse que vamos a celebrar aí na parroquia de Santa Mariña, e convidamos a todo mundo que se queira chegar a que se achegue por aquí para disfrutar con nós da música, da narración que vamos a ter, de como de todos e cada un dos momentos dos que se compón este eclipse que vamos a disfrutar. Así que nada, todo aí ultimando detalles, pero vamos, prácticamente todo xa preparadísimo.
1: Todo preparadísimo. ¿Algún requisito, algo que te van de ter presente os guitiricenses, os visitantes que a arestora estén no municipio, que nos estén a escoitar? Algo imprescindible, por suposto, esas gafas para protexer a vista. Ademais, houbo reparto no municipio, pero algo máis, alcaldesa, que deban de ter presente os guitiricenses e os turistas?
2: Bueno, gafas, por suposto, é importantísimo. Vamos a ter tamén ali, por si alguén chega, que, bueno, que non as ten, ou que, bueno, calquera cousiña, que non se preocupen, que vamos a ter ali sin problema, que veñan tranquilos. E, bueno, pois precaución no momento de transitar polas estradas, porque é verdade que está todo así como un pouquiño, que todo mundo pues parece que, non sei se haberá que cambiar de planes no último momento, porque parece que na Mariña que vai estar un poquinho máis nublado. Bueno, que non se preocupen, que convocámoslos con tempo suficiente para chegar a todo o que vai a ser o eclipse en sí. Entonces, bueno, vai estar señalizado, vai a estar organizado para que todo mundo, e nos, o que recomendamos é levar roupa de abrigo, porque sí que é verdade que no momento do eclipse pues baixará a temperatura, ir cómodos porque estamos no campo, vamos a observar desde un campeiro, o sea, que ir cómodos, levar algo de abrigo e levar ganas de disfrutar e de gravar aí nas retinas ben protegidas coas gafas correspondientes ese momento que vai a ser, pues, oye, un momento que os que estamos vivos hoxe non vamos a volver a vivilo probablemente, non sei os máis novos, pero vamos, os da miña edade non vamos a volver a vivir outro, así que aproveitar esta oportunidade que nos depara a natureza, e xa digo, vir con tranquilidade, vir calmados, que vamos a ter sitio e tempo de facelo ben, porque convocamos con tempo suficiente, e vir preparados para disfrutar, que é o máis importante.
1: Xa para rematar, a que hora debemos de estar máis menos achegándonos para estar todos
2: pues xuntos? Está convocado todo para que empece a 7, verdade, que si nos vamos achegando con un poquinho de tempo, pois todo será máis organizado e poderemos, pois, pues eso, estar máis tranquilos, aparcar máis tranquilos, e acomodarnos e distribuirnos todos máis tranquilos, pero bueno, en principio está pensado para sete, así que bueno, pues con que esteña eso, non vai haber ningún problema, vamos a estar todos por ali, o mesma, o tipo de goberno, algún traballador municipal tamén para controlar todo, así que se achegue a xente con tranquilidade, que é o máis importante.
1: Pois é o máis importante, eu creo que está todo dito, todo organizado, veñen de escoitar, esa hora de ir quedando, de ir achegándose sobre as 7 da tarde, aí estará toda a equipa de goberno, que alcaldesa ao fronte, tamén desfrutando o seu carón deste momento, que comentaremos unha vez que pase, alcaldesa.
2: Sí, o próximo vendres, nada.
1: O vendres.
2: Vou dar 5 segundos, ¿sí?, para darlle

0: Gracias aos veciños do Burir que o sábado pasado axudaron a extinguir un incendio antes de que chegaron a casa. Tuvemos un incendio nada, pretiño, moi pretiño dunha casa, de feito as llamas achegáronse tanto que incluso subían por unha das paredes, e agradecer un montón a todos os veciños daquela zona que cos seus tractores pois achegaron hasta ali e evitaron pois que unha familia recién chegada ao noso concello, que acaba de comprar unha propiedade, pois quedara sin esa casiña. Así que nada, solo estes cinco segundiños para dar as gracias, tamén agradecer como non as brigadas e a todo o persoal contra incendios, pero neste caso, pois a labor dos veciños, a rapidez en actuar, é verdade que nos avisaron 212, rapidamente nos pusimos todos en movimiento, pero bueno, a todos os veciños, neste caso, tocolles a da parroquia do Burir, pero sei que en cada unha das nosas parroquias houbéramos reaccionado exactamente igual. Así que, nada, acabei, non se roubo máis.
1: Non, un placer, alcaldesa, e ademais sumámonos a ese recoñecemento que ven de facer público a traverso dos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. Un placer, Marisol, moi bo día, e falamos o venres, a ver como resulta todo deste fito histórico no que tantas expectativas todas e todos temos posto, porque, como moi ben sinalaba, outro difícil que o volvamos a ver. Un placer, Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz.
0: Igualmente, moitas grazas a vos.
1: Moi bo día. Continuamos en Radio Principal Cadena Ser, Aristora, unha cuña, e de seguido escoitarán vostedes en primicia, antes do pregón das festas, ao pregoeiro deste ano das patronais 2026 na capital da Ribeira Sacra.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Cadena Ser.
1: En Monforte está todo listo xa para o comenzo das festas patronais. Todo comenzará mañá, martes, 11 de agosto, ás 8:30 da tarde, tras a lectura do pregón que correrá este ano a cargo do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández. Ele é director xeral da cooperativa Lemos Celega, propietario e xerente de Autos Lemos e Transporte Agustín. Ele, José, moi bo día.
5: Hola, bo día.
1: Bueno, contame, porque, primeiro de todo, como recibes o encargo, a encomenda de algo tan importante como é en dar lectura o pregón das festas grandes da capital da Ribeira Sacra?
5: Bueno, pois, pues, recibino, pois, pues, con moitísima sorpresa. Daba crédito que estaba escoitando, chamoume alcalde, el señor Tomé, para propoñerme pues este evento, ¿no? Y bueno, yo que diseñé que bueno, que tenía que pensar, que si de repente me dijo que, no, que estaba todo decidido, que no había vuelta atrás, que no podía cambiar esos planes. Y dice, bueno, pues el alcalde dice, pues tendré que hacer entonces, tendré que decir que sí.
1: Supoño que tamén moita emoción, non? Unha vez que pasa esa sorpresa, pero que estoy escoutando, bueno, pois pues tamén emoción, non, José?
5: Home, pois pues sí, porque é todo un orgullo, pois, pues, que no teu pueblo, onde tes a túa vida, túa familia, túas empresas, pois, pues, que te escoñan, pois, pues, de pregoeiro, un día tan señalado, por unha semana tan señalada, como son as festas patronales de todo Monforte. Que sabedes que, como sabemos todos, de que es que nos criamos aquí, sobre todo, que son de reconocido prestixio provincial, ¿no?
1: Uh-huh. Y despois de ese momento de sorpresa, de emoción, de orgullo, chega o momento de sentarse fronte a un papel en blanco. Por eso, por onde comeza? Estamos expectantes, mañá estaremos aí arroupando a José, como non pode ser de outro xeito, pero contame como é ese momento de afrontar, de sentarse fronte a ese papel en blanco e decir, por onde empezo?
5: Pois, por que decir que levo unhas cantas noites xa dormindo e despertando varias veces, porque, a ver, se fora cousa de traballo, cousas de, podes controlarlas, que estás preparado a nivel laboral, pois non, non teño problema, non? En principio, xa sin moitos anos de carreira, máis ou menos as cousas che van salindo. Pero unha cousa destas que falas pa todo Monforte, que falas pa todo o sector primario do Valle do Lemos, socios da cooperativa, consello rector, os compañeros que xa hombre, e todos os monfortinos, pois é moi complicado, sabes? Eu non estou afeito a isto, ni moito menos, non? Fixo un par de borradores entre onte e antonte, que antes non me había posto o tema, e vou facer un terceiro, e non sei, ao largo da tarde, bueno, que tratai de coller o que máis me gusta de cada cosa, porque podese decir que ante non me parece moi complicado,
1: Bueno, pois isto o veñen de escoitar, un par de borradores, hoxe fará outro, o que quere decir que o pregón non está rematado. Temos aínda pendente
5: que
1: ese
5: va, que pregón. Que va. E cando por segun pasan as horas, se me veñen máis cousas á cabeza, e que xa non sei, se os estou facendo cortos, se os estou facendo moi largos, que te digo que é moi complicado, é verdad.
1: Para ti que significan as festas de Monforte? Que recordos, que pegadas tes delas da mocidade, de neno? Contame.
5: Mira, eu recordo as festas de Monforte desde neno, non? Se ven, eu realmente nací aquí, pero a miña infancia pasei na Ourense e a miña juventud e a miña carreira estudié en Asturias, non? Pero sí me recordo de cada etapa, non? Recordo cando era pequeno, eu pasaba aquí as festas na casa da miña madriña, de meu primo Pepe, conocidos por Rope, vai? Os que tiñan no seu día o bar Birrio, bar de toda a vida de Monforte, ou porque sería mal, e aí eu pasaba con 5, 8, 10, 12 anos, non? Hasta que meus pais se volveron outra vez aquí. Entonces eu xa tiña 16 niños, xa empezabas a salir un pouco solo, xa tibas os coches de choque, observar, mirar que había por ali, me entendes, non?
1: A primeira noiva, seguro.
5: Pues sí, pues que non tuvo alguna noiva que fixo na festa de Monforte, non? Entonces, podo decir que na miña vida non faltei nunca a festa de Monforte. Sempre foi algo apuntado na xenda todos os anos, ao que había que ir sí ou sí, ¿no? Después, xa cando estaba estudiando en Xixón, pues bueno, estaba tan orgulloso do povo e das festas que aquí se facían, que traía os 3-4 amiguetes que botas sempre na universidade cando estudias. Esa semana se viñan comigo pa aquí estábamos, bueno, de festa rachada, ¿no? Teño que decir, además, es que a mí gustábame moito a festa, ¿no? Moitas veces, pues, salías de Duquesa enlazadas co camión de meu pai ou de algún chofer para darlle o día libre sin dormir, cousa sería impensable xa facer, non?
1: Pois mira,
5: aquela xa sangre nova tirada por onde fora.
1: Pois eu creo que xa te sopregou un escrito con estas lembranzas. Nunca faltou as festas de Monforte, estiveran donde estivera, esas lembranzas de cativo na casa da madriña, nun lugar, bueno, senlleiro para Monforte, a casa Birrio, toda esa zona. En fin, que o pregón está totalmente esbozado, José, con estas lembranzas. E logo chega, bueno, pois o José empresario, non? Ese gran empresario monfortino do que tan orgullosos nos sentimos sempre que hai un triunfo profesional, o facemos noso, todas e todos os veciños e veciñas da cidade do Cabe, e supoño que algo tamén desa importantísima labora empresarial, algo deso quedará reflectido nese pregón.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por o reconocimiento que me faz. Eu son un empresario máis, o sea, son un empresario máis do que é Monforte, do que é o comercio de Monforte, do que é o sector primario do Val de Lemos. Son un máis, eu sei que podría haber outros, non sei, tantos empresarios, comerciantes, e incluso gandeiros do sector primario que podían dar o pregón exactamente igual, non? Bueno, pues unha vez máis agradecerlle o concello, o alcalde en primeira persona, e a todos os monfortinos que xa se han acordado de mí, pero calquera do resto de empresarios que hai aquí, que teñen as súas raíces aquí, que teñen as súas industrias, empresas no polígono, en Monforte, no polígono das Gándaras, calquera deles, non? Os que somos de Monforte sempre intentamos tirar por Monforte, e o que podemos facer, aproveitar e facelo en Monforte. De todas formas, o ser empresario máis ou que che vaya máis ou menos ben, aparte de moito esforzo e sacrificio, de moito pensar e discurrir, que un fai unha empresa non é o propietario, nin o gerente, nin o director, que un fai unha empresa é os socios, son os traballadores, son as familias dos traballadores, eso é o que fai a empresa, sabes?
1: Quen fai a empresa...
5: Porque
1: sí, sí, sí, contame.
5: Non podería decir, bueno, pois son o xerente, son o director destas empresas, se non tuvera un equipo ao meu arredor excelente. E teño que decir que hoxe por hoxe teño equipo de calquera das empresas que podo dirigir excelente, non, creo que teño os millores, sabes?
1: Pois
5: na cooperativa son os socios, e o consello rector, o que te deixa traballar, o que te dá ideas para que te sigas traballando, e o que te dá ánimo e confianza para tirar para diante. Entonces, os empresarios fánolo, pois, sobre todo a xente que estamos alrededor, sabes?
1: Pois eu creo que é maravilloso que vimos de escoitar. O triunfo dun empresario está, bueno, pois nos socios das cooperativas, nos traballadores, nas familias dos traballadores. Eu non adoito a mollarme, pero vou no facer. Eu creo que é unha gran elección o pregoeiro deste ano. Aí temos que estar todos arroupando e escoitando con máxima atención ese pregón de José Manuel Rodríguez Fernández. José, vémonos mañá ás 8:30 PM, aí estaremos diante da Casa do Concello.
5: Antes, cando alguén me dicía, bueno, xa te vou ir a ver, dicía, joder, non me recordes que voy, cada vez me poño máis nervioso, porque agora xa non o saco da cabeza, cada vez estou máis nervioso.
1: Pois estaremos aí para todo o contrario, para mitigar nervos, arroupar ao pregoeiro.
5: Bueno, pues veña, vémonos todos mañá, vale?
1: Vémonos todos mañá. Un placer e moi bo día, José.
5: Moitas gracias.
6: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Clic! ¿Y si un poquito de sport? ¡Clic! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? ¿Gafas grandes?